Pochiquimo, coñón. Oh, oh, oh. Wazolo kono bi ndu ko bra gala ni Jimala ya sin ne wote bi ndu ni Ama aji dum ngongre bi ta sama kesi bi la le Ba ma fara ma jibsi ngula